0: Kaya masolan niya ti mo rekin na iya Mercedes eh?
1: Iya daw. Masolala ka imo taro achi.
0: Wasang iya ti mo masolang. Apa tuli cabe la wita.
1: Maja siro.
0: Takaboro mak kita no. Alias mak bonga-bonga mak. Tapi dek wiseng eh. Ko penonton eh makada.
1: Achi. Paling-paling makrami penonton eh. Be cantik na Mercedes. Seks itu apa bodin na? Si bawa bibirnya, ya kan penonton? Wah!